ane me got one bi aba kwadwo sɛ YouTube series eh o kwa lenda do o mo kwa akra lenda do hey two series be bua o mo to so bi pe pesa sa no ba to kwadwo sabe two series o mo two series etibia obi aka kye sɛ onkɔ di body bi mra ofa ba chibra oba kwa kwa sa di aba onya baby ntra etese otra body ne soro ana abuboya no nkwo hyane nche ho no na sa abuboya ho ne nche tra no e dinsi bibia let me nim da da kwira mso ama fota ma mekwa tra ho bi na mehese ne wositie bekofa anyama bi na mekofa because ba mekwa sho bi e tra ba kra ba kwira mso ya ma misi fo nande munim ko be fa ba enye enye izo enye izo Oda oba TikTok wa oba oba TikTok wa ehwe oba de bosoma unyanye bi ehwe o de bosoma ehwe eh mementi ene mementi bebia e mane tena no abubu ya no moti ni chen kwa enye ade eda fo disika yesen eti san koda ne miensa enan no mo woni nyina no maami baako pe o oba time baako pe o Eti nye kwala na ba no yo mo hwe mo maami bra mo bre na ya na me di ba bi a me dwene mo se ah me nua ba me dofo ma ho ofre ya mi sra wati ya mi sra ya mi sra Eti ne duru ba bi a ho ne maani bo no mo di apufuo kasa kyerɛ omo ma ne omo ne ade ne eha omo na ebro so a no di abufuo akasa kyerɛ akoda no o di abufuo mamika bi nje eno wono no meka ho asem ebre asem no enkora na ye kasa tia omu ye dwemi wo mu ye bon dua ye bre won ase ye kaka sa fikire wo mu no ebre no meka sa kasa no ye bi di sa ho komo ebre be na ese wono ba kasa kasa no bi wono ma ma che ne ba aso no obo ne ba ne dua oburu ne tiri so unye yie da wanye yia wono ore betra wo so wono be hawo on meka sa kasa no ni But in a yeshe mamino brown mo breti si yai. In si raya fe. Si si ameno kase ubiya fane pain. Wa fane chansi awa dibe kujum. Awa di kwa tonyama. Kakre ubi ti miye nye biya. Nyame domo no a dofu imbi ti miya buwano no. Emo iti miye bidi ya kufi edi amba uomu. Ema nkura ninye biye di ni hiyan disi. Ha? Meno kase unu chese se isku fwone ebiya makwain. Ha? Ebi ama kwan ebi so ayo mu exam se wi a o twa ne results ebi di aba obepe school kwai di ama akoda sa ba tan kreya ne ekotwa ntoma bona sen akopi school kwai ma ne banu ba to ni be ma na wo ye be ma na yi nani ebi ana be ma no to ebi ana be ma ni yi ebi ana be ma na wu Meta me kase one wo yire to no ma en kase wo de wo sika okona ba beto ma wo oyire no enye adwuma wa bele onabo akoto ani wo to blam ka ka hu bi wai ani Asamoa Asamoa also e me de se also abosama onyofu enye bihwe Asamoa ane aseda na me de ma wo ma unya nye bihwe no nye binti wate Si se a en kraibe kuskui e se we adane wadwendwene E kwan be na be faso akraibe nye biye Eti se nipa wat me tusi sun kakran na akola ne etime da kuskui Nyame ya dom na sakra no tinya adwuma ye na obedi di ama ne bia die no na ohona na aya na asem ne wono na obi akobɔ maame ne bayie me hu se skani bia bɔ ne maame bayie da woni bi bidi ko woni maame bayie abia obi a woni bie a ɔno ahumɔbrɔ ɛne maame ne ɛbrɛ wabrɛ ne fifrɛ wabrɛ ɛne esu wasu a wɔde ahwɛ akɔna na wie na akra me ma ne bia die no afɛ na sabrɛ no Be yibo na bem. Ona o mame na yewo, o mame mpeso be yiyi. Ti si ya abrati o da hoyi, ababa o da hoyi.
oye awoda ho sisi uma me bra wo bra tamode asori se wonim se tamode asori ori ade che oda se odo bedi medimu medibaire ma me na ebre awo obenye biadie de du ba bia mu awo fori so du bia se ka ho bi wo ba tan no uma me se na kwa do ma me de fa aso odi uma me fa aso wo tete uma me ififiri efiri uma me ka se ma wo tie wan fa uma me asama anya asem no e du ba bia na sa aso twen no na ehwira ba besi uso nanu mami bi ni me kasai me friend baba mami ni baba me friend baba mami ni oti me me kabro no no kro ana me friend baba no ne baba ne se ne mami ko nim no ade che ne mami wo no wo ja ne chidie ana de ne ma ne nana eti ne nana no ana onim no onim mami no na mami ne pese ne ba ne ba ne nche ya ofa kasade ani akrokro but mani nye no se wo the fourth e be je ne friend ne mami ne nana nsem wose ne kola brim obeko school obe bibia no ne nana ne tete no ne nana ne tete no eti ne maame no ntibi fa ohye ene ai ene de ne bibi ka chem na me wo bra me bra wo na se fo na me de nyem wo na de wo owo ne nga ana wo ja ne to wo na akoye ana ne nana afa no ne wate tena mo na nyini eti oni do e ma ne maame na kasa obeto wo do e de ma ne nana Bebwa, owo do de mane nana. But wu ma me na kasa ni oni do de mawo. Oni do de mawo. Na bi ne nana na ofa na o tete no no. Oni nana na hwe no no. Ni nana na boa no ho ka. Ni nana na ni bibia no. Ono owo do de mano. Mini mo na ono mo frame pia ka a kire me se. Se na ni nana o si do na o pene na na asem. Ade tia. Ni nana na tete no ne se nana na si abre e wono no opani ma nana na sem se ne maame e ti u ye ba tan o do ba koma o o maame un si no ho un fi no he we de me sira mu se unyamin kam ho e ma o se de me ye ma kwa de Unyame kam ho unyame mama ho den ombo mo ho pan otimi mama otimi nyini nche na motimi nya ho den fan hwem mma no hoso ye mema ni nyina na sebie kusabie nya adu ebie na sabre ne skani ne ho na wo aho kirim na wo amaniem bie na be ma no suwa wu be ma ni wu a abushafo be ma na abushafo bi amfa ho biem sabe na abeye won ko a woni nkoda no Se bema ne ti ase a ana bi abeka se ebi abema na wu ana aka woni nkoda no anu nchese fa wo hawo no ekotu obi so bo mode fa homa ebo yem fa bo abaso na ekese mehwe me mai meko agye me mai be kaise we da hospital na we free theater bye na tu se be ka bi tu se ei it be ko en mama ya it ka be no me ma no come ya dey na ei we re theater no be theater we hwe ye na ga be won se ho na be ko ana bi se ei it se be ko ye pa no mama ya ka ti ka me ma ke tu ei Ha. Am I idea? Ha. Yeah. Yeah, my mama tie for kwa na, amoso emeblemu. Eh, mama wetse me ya branch na me pick a course na mama. Yeah.

0: akyɛ
1: ɛno nso so ɛtumi de ba
2: nso na natetaa ho
1: yɛnsuro mu hɔ no onyankopɔn bɔɔ nsuo bi a ɛno na ɛyam aduane na ɛfrɛ no hydrochloric acid ɛyɛ nsuo a ano ɛhye yie papaapa kwasi ano ɔhye kyɛn battery
2: ɛwɔ yɛ mu
1: na onyankopɔn nim deɛ mu no ɔde aduradeɛ dura yɛ funu no mu ɛna asadeɛ ɛwɔ mu nti aduradeɛ no ɛne asadeɛ no nti no ɛma sɛ saa nsuo no ba a ɛnya nsunsuansoɔ wɔ
2: nsuo no so
1: nti kɔpem sɛ ɛyɛ intact ho nkaeɛ no ɛyɛ ɛdeɛ nso na ɛma no yɛ intact ho nka a ɛma saa nsuo a no ɔhyeɛ no ɛntumi nya nsunsuansoɔ ɛyɛ vitamin A carrot nom ne mango nom bɔfrɛ nom nnuane a vitamin A wɔ mu no yɛdi a ɛbɔ aduradeɛ no a ɛdura yɛfono no mu no ɛbɔ ho bae nti saa nsuo a ɛno ɔhyeɛ kyɛn battery no ɛba a ɛntumi nya nsunsuansoɔ biara ɛwɔ yɛfono no so na saa nsuo no ɛtu bɛgu yɛfono no mu berɛ a aduane wɔ mu wɔadidie na aba na ababa bɛbɔ aduane no ho ban sɛ nyankopɔn hunu sɛ afrikafoɔ bi bɛba a yɛni ɛho ni nti na ɛso ɔyɛ nhyehyɛ ma yɛn nti hyɛ woyɛ ne sɛ aduane no ba bɛgu kyɛnkyɛmfuro no mu bɛɛ sɛ dɔnhwere mmienu mmiɛnsa ɛnan afei awansena bɛkɔ akɔsi obi aduane so tɛfrɛ bɛkɔ akɔsi obi aduane so bɛfa ayi nti ɔyɛ sɛ ɔde nsuo bi a no ɔhyeɛ saa a ɛtumi kum yare aboa kwasi tie ne yie nti saa nsuo no adwuma ne sɛ ɛkum yare aboa afei nso ɛnsan bɔ aduane no ho ban sɛ bɛyɛ aduane no mburu nsɛe ɛwɔ yam hɔ nti ɛyɛ sɛ nsuo no ano yɛ hye saa na saa nsuo kuro yi ara no a ɛyɛ ade papa ma yɛn no saa nsuo no na sɛ woanhwɛ no yie a na sɛ ɛkyi bɛgu yɛfono no mu wɔabrɛ a aduane biara nim ɛbɛgum berɛ aduane nim ɛbɛgum berɛ aduane nim a ɛtumi tu tokuro wɔ yɛfono no mu na kyɛ sɛ no deɛ ɛnyɛ aboa ɛna ɛde baeɛ na mmom akɔmkyene ɛna ɛkɔfa berɛ wɔ ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ deɛ ayare aboa no de ba deɛ H. pylori no de ba no nti ɛno no nso wɔn nso ɔkɔtena wo yɛfunu no mu a ɔn deɛ ne ko a ɛden paa ɔn sa akwasi deɛ ma ɔsa ko nso yɛ den ne sɛ ɛkuro ɛna aba yɛfunu mu ɛkuro a wohunu ani na de plaster ataa so anaa ɔde aduru ataa so
2: wodi fruit kura na wɔagye sɛ wowo mene wowomemene na kɛseɛ kɛseɛ kura ɛtumi kɔtwi kuro yi mu
1: saa
2: ɔyɛ funu yi mu wakɔbrɛ no
1: ɛkɔm de wa bue
2: kɔm wodidi so
1: aduane kɔtɔɔ yɛm so a
2: bue
1: saa na ɔsa no su teɛ na ɔsa no su ɔn deɛ no suban bɔne baako ne sɛ ɛtumi yɛ te sɛ nea ɔnya pressure ɔsa no ɛtumi symptoms no te sɛ deɛ ɔnya pressure ɛtumi ma ɔ bp kɔ soro ɛtumi ma akoma bɔ pɛripɛripɛri ɛtumi ma akoko yi kyɛ sɛ ɛnyɛ yare papa afei sɛ ɛkyɛ paa wɔ nipadua no mu ɛtumi develop ɛkɔyɛ cancer
2: sɛ kuro
1: kuro afei nso ɛkyɛ wɔ nipadua no mu a ɛtumi tu tokuro wɔ nsono no mu nti wɔn a wɔn ɔsa akyɛ paa no yɛa na wɔn akyi kasɛ
2: wɔn
1: akyi kasɛ yɛ wɔn yia ɛtu tokuro so nti ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho ban ɔsa ɛbɛtumi ama wo afono ɛbɛtumi ama wo afe ɔsa ɛbɛtumi ama wo yam akeka wo ɛbɛtumi ama wo yam ayɛ ɔya na obi wɔ hɔ nso a ne deɛ no wɔ ne bo ano nti ne bo ano wi no paa mu sɛ ɔbrɛ wo da a wontumi nna ɔsa ma ho tumi hyehye wo te sɛnea ahwia mu kɔ agu so wo na ho ɛtumi hyehye wo saa pɛpɛɛpɛ na ɛyi tafoid no nso so seɛ
2: ɛno
1: tumi ma wo ho hyehye wo naase hyehye wo ne ade nti sɛ nnipa no ba na ɔkyerɛkyerɛ ne yare mu Aha, all sounds so ni suba ba kono se wan hwe abaka se obi na ato aduro.
2: Obi ye o.
1: Obi na ye o. Isa ne ko odin. Na ne
0: so ko ani mu a. O ko aja na so a moja etimi ba.
1: Sa moja etimi ba. Me hu se obi ho ko toilet na toilet ni ye tum. Ni ye tum.
0: Didi no sa.
1: Aha, na che se e moja tugu enyunugu yem. Eh.
2: Ei. Case na ihu.
0: Enti yan san fa number ni tuja bi. Number ni
2: 055 055 333 99 99 15 15.
1: Case ni ihu. Ba tadu. Enti mi kokra ni pa de bebre wa ma ba omu de kokra ba os mi de na che. Enso sense said me man o diswa ekokra ekokra
0: enema ensa mu akra ye enema ya chi o sana se di enema ya chi o kwa de oku
2: ba iribu o kra chi esese kan odi bu obi ebu do kritisi ya ha
1: do rim sa ba ire ya wonti mi nwe sa man no fifi coffee coffee coffee ko no amene to mene a ko se ne ku twitwi kro no mu mon se odidi wi a na ne yem
2: ba ire bi e wa adwan kwanta ese sika na ebi ese so ba ese sika
1: na woni mde nto a eya sa o mo sensene ba ire wi a wo mo ne aniema o mo di gum ansa no mache na yet sika na o
2: ka din din din din kasi di ansa kura de a chi o betan de bu nsu ha yiri mache
1: ni nwi man fit da no amemene
2: ni chukru
1: chukru no ma na wu na ye wa yewo enuani bi o ho a ma menkyre eyema onsa pa pa pa pa pa pa first eduane pa obi o onsa onye no so be die bofre
2: bofre de abre a eno so nya de nya dwane adwane no gregre no
0: bofre abre
2: bofre abre no
0: afeso
2: eno bom kakre bia na no aho no
0: afeso potato
2: de ano ano tatu dia no ano media ya chiu
1: anya dia ya chiu no chiu dia sa number ni
2: 055 055 333 99 99 15 15.
1: Agwasi ya ka osa ni aka
2: typhoid
1: kidney nsoso ebu yan ka kidney
0: yan fam eno hwe next week kakra
2: ya duty sa ya ye we mienu yesa next week ya ya bowura
1: 80 me bo enti se se tiefo ayeti no ye ma mesremo ye nsha se mfa ahonidi entete nkwada ano se be ya omunkunya sa typhoid bie ye mfa entete nkwada ni yi pa school mu kanetete ho no obi sa akra ni ya hwe mo re
2: wo wo mbumbo
1: mo utimi ehwe bia ni ye ni bia na ye
2: watadiyo
1: kwa wantua wase wansa ni ade ene ye jawe ni mwenye na egu ho ye mfahu ni die entiteng kwa dano.
2: Ok,
1: number two ye mbuilding kwa dano immune system ni ye sa drink na babi breno esichiri mkuu esichiri tuduo bia kwa ni pedwe ma wo immune system dutu wa ikuno brena se inti awufo entie ni ye nam ye no bi e kasa na o kasɛ e ne ba ne lunch pack aduane e odema ne di ko school chese sa drink ni niema it sa no ko afemfre ne mu ko a nti da bi akwara ne immune system ne ofom
2: cuz gonna drinks here to my may bi ne ho a sichiri ni
1: sichiri ko a
2: nti na sichiri ko a
1: nam me kasɛ osa sorry typhoid no ene yare abo bi a ade a o mu mpɛ na mu chire eye ade a enyoro yare mu ano empe ade a omu pepa eye ade a ede yare mu ani nyina ni je ho enti se uti ade a de manu a omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu doso e woni pedu anu
2: doctor na ya ba wo mfufu bi mfufu bi na me ba ye men kwen kama ma twa kakaduro ni makwa gusu se makwa die kesiye na me kwa ebe kwa da bi ase ye ko edru bi si bi ye mo na obo ko ho ebe kwa nani ono zo nya makwa ase mo
1: na bi
2: enye nsa asem se ko no mo nse bi ano ohye a se re na wadan fure ka to nya petoshika kran ka
0: en ko se
2: wo nse be sa se no kran
0: asem on se yɛka aduro paa ɛwɔ wiase a baako a
2: mako
0: ɛyɛ aduro kɛseɛ
2: nanso ɛsan sɛ adeɛ no
0: ɔnsɛ manka sɛ yɛ aduane kɛseɛ o mesi yɛyɛ aduro kɛseɛ enti tama ne yɛne mu aduro
1: ɔyare
0: enti mako akomaadeɛ opressure aba no gigi no mako ɛtumi ma ne kɔfɔ
2: mako
0: yɛ mako yi aa nanso sɛ
1: obi a ti o ɔfɛ sɛ ɔkyɛ sɛ obi a wanya heart attack
2: dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
1: odini bedu ayansa bian first aid so de man no eye mako
2: eja
1: a ano o share ade mako ye ne se ebientin no mu
3: ne ya munka na no doctor bi ke ye cheche na e mako enya twi mani padua no ntia mususu ni mako
1: mako ah de aka ne tie akwese ye se
3: eye dru
1: enya te se heart attack ah bibie ni ho no
2: se bentwe ma ne manza na madidie ya
0: ehon ni asem no
1: on wonya heart attack no emergency ade obetim de ayi aya save no se obepe mako a
2: aya
1: aya ye gu ni ketrema so anan ketrema ase
2: de bo wure ni pedue nu
1: e kwa pe e bie ntri nu mu ama difre chance ase
2: nti ne ye di mako na fifre ti ye
1: nti menya ne sa men di mako
0: kenya ni pedua no Kenya no e ma ne ye
2: enti
0: imagine
2: your breath say you did
0: I say eja to baby na wa fe eja to baby na wa fe fire service or be pede o me fe
2: obi tin so good dem wa say no kwa
0: enti da ohia fire service ni juma die no
2: be fre o mma
0: be fe no no mma enti say udin de bia udin de bia no e no kwa ti mi kofa o sane ba
1: yes
0: udi me kun de bia de bia de bia no
1: me nya patient bia kwasi na wo se wo chimpe bia ne ho hyehye no ababa wa o be around 30 years ibisa wo se be bia ni wa onkoye ne ho hyehye no wo chinia onyadro nti na dwin nyina ye ne se obi na ehye no nti oba me ne ne tena ase na mi bisa bisa no na mbisa nse ope mako ana o se eh mako wo wi mako ti se
2: apetu pre no
1: ana o se ah na afi e de nti na won ti ase se o ho hyehye o mako yi bi o me fra no Allison Allison ana afi capsaicin nye me mi no capsaicin ana Allison wo mu enu na eye heat no so enti se ko ni pedua no mu a e produce sa heat no
2: okay
1: na e bie bie ntin mu ni ade enam se heat na bent no en fifre special sense e tew se be ya o ho bedwo yes en fifre tew a na enframa fa o ho a na o ho adwo mechanism sa na ye adwuma enti odi mako no sa na a wo ni pedua no mu enti de bia no ho hyehye ne saa me ka kye ne se me mane duro bia onja makoni di ojai a onsan fa report mreme ojai di e ho hyehye no no ekọ enzi ba bi no okwa nka be ka si yato adubra bedane bra bedane
2: dog na kye se de ma sometimes to be a doctor for mutube ka tru bi se me nin kyene no ana me nni mako ye saa niam aniam awe no
1: sa pepepe
2: o ye hwe mako na wudi ne e ma no problem bi but we nim
1: sa
2: che be ka twen se mako me nni mako
1: sa
2: ana me nni nkyene because bi o di nkyene so a e bro so ma ne kofa ofoforo enu ti de ma doctor fo tumi ka mo bi
1: sa pepepe akwesi sa
0: na ye sa fa number ni tuje bi
2: o de drop number na me ground kam bi sa doctor mako wuro mpa ko che person na bi pa na me benwa so ma mfa mako mu hu a ma mako ni ya mi die ni o so nya mako ni mako ni kom kakra wo te na na apata wi di o te fa chira correct wow
1: aduane a wo die no adenti na o enjoy aduane no asese o enjoy aduane no
2: lo da to mako
1: me kiremu aba asese aduane no wo die no e calm down
2: okay
1: e meni pedua no ejo ba we die aduane e wu die no ohine mu so ne suo o mo ma so fifre
2: ani e fenze wu die no
1: o be die a et
0: ni ase na
2: o di makoda we ko ko ja na so na to se se o
0: sa 85 for your number no
4: Ovi
2: mami ntio.
4: Yo, e da doctor se ene chere pa omode amayen. Na pa pa to binan minan ikure to minan pa na umma ya munye hon chere kata mai.
2: O mi ya mu ana.
4: Ani o
2: ben fie se ni.
4: Nji be mi se ni.
2: Okay, ya ko hu doctor no hwe se den na man yesa. E bia na wo de na nye e bia cancer no kramo friends cancer ah. Debi ayi di adi etu a ma
0: diabetes
2: bi anenye diabetes why okay me da sipi yo usu betumi abamu bi hello
5: the nation kwese boafo
2: me fa ke ya dunia na
5: avan ba chawai
2: eh ki case na critical o
5: dazi
2: yei
5: na me 1 minute pe na menka doctor Benham ho asem wate enye papa ene na yira anka ke edo nka meko
2: na mi sure
5: oh nka meko nkura sa na meka mi nka konto mponye she asema yu ta for the year monka ho asem eye me pa ma na grube bia doctor daya na mi so no e di mi di bi kwa chiri me ti ba me ti me na mi hin na atin vifre na me chi pa
2: eh asema
5: lab wa hospital bi kwai e kwai baako 18 million baako 29 million omoze so omu ahuhwe but me ba doctor me ha mo ho lab omo ye me no che se endu 300 cedis impo e bro omo de ma mi nyina no endu 1000 cedis within 2 weeks na ne yere kan se me che se ke e bro no bi e wani na no onkwani asama le yere kachere mi anu ene mina mini enti time for the na all kana all kan wase uno ehu ye na mabro bazi mabro
2: wabre
5: ena se medamu okwa diya debi obwa
2: wena anzo ono su nti mina
5: mitimi da wampushi mi ya obwa kuna ha akuma ini pida ase uhumi nu wosu doctor ya mima wankwa tinite wase ene ngwangwa se nkofuo di mwa danse fure chiri ba da medi emi nimu miya mishe da ma nkofuo puba obie ya ya mese dabi ya reo de midi eni biyako ba me ma wunghunti doctor ya misha wati mide de meka chile wari se oma mkwa tinti brazi
2: chairman
5: onza me hirin suwa chile wa se white powder
2: ano
5: kukwa mkwoko
2: Sa.
6: Hello.
2: Eh, ufufra bas, okay. Udin ba bi akasa fi.
6: Yo,
2: ma me menu ma minti yo.
6: Ah, me na 2018. Ni ko to de ti me funo sa, ti me nante na me chimu. Ijam de ko ti me ntimi ko fantastic ma o ma me bi ma me to bi. Ni ko no me ya fede na ne kan kan pa. E ti me ko doctor ho. Ana o mu ma me do, sa kan kan da oil ni you see me, man, what a crumple, no cutter to me, standard me. It's in Barry and the air, you know. You got to join a home running in a cock. Now, they say, the after work at Tramis Day. Then I'm telling them what to do, look at Eddie Jacky.
2: You know, all you know, woman, Nassa. All you know, all you know, Nassa. Ai ne wo kutu dwun mu na ma mu egugru ma mutimi wo nante a wo ntena are ti aka aka dompenu enu kase ani
6: eh na bo my mother say me ba me wo card no kone card gan
2: ho eh na se wa chu eno ne ma ne sa bae no wo ko ho ache eh sa wo content mu anka ta bre nka yare bi ani ho bi
6: mate
2: ya
6: men kam ho do fanya mi shrafa
2: un shrew nso ya mfa do twato okra we di obi na afri di adanse o hello.
7: Hello. Yay. Hey.
2: Me jiu su.
7: Me fom te su.
2: Yami adum.
7: Zona. Papa yi tini de gya na na gwe ye bere ye sasa. Obe tina de ama na ye bia na.
2: Wu ne wu fa de number na ba bia wo wo no. Wu ka wo haw na bibia si a wo mo de besendo ba bia wo bia. Why?
7: Me fa chi
2: yo. Yo tia fa number no 0553 99 15 0553 99 15 okay, ubi amai, ubi amai. Mse di obe fanu krawa, sorry. Yes, di obe fanu, ubefa kwa onu krawa, sorry. Dok, ye mfensi honu mwana, ye brena ebi, na fi, ye mko.
8: Wapiki.
2: Okay, hello? Ubi enyi naso. Ye mko.
1: Yo,
2: dok, ye brena aso, ye ko.
1: Ya ye kane se, ubi anwo typhoid na se, osano, uba erade, ebi abu awo.
2: Small doctor.
0: The version of the back count is any typhoid and quam
2: with Debbie.
0: You have beer to animal Ebra. Now by Nago Pardon, Obenya, I said.
2: Prince Emmanuel, as a heifer.
0: You were tough. In tea, Ufi, Katie, and Ebba for Pancronoca, next to O'Kay's Junction.
2: Okay.
0: We see one number beside self head of Tamayam, Obia Betro. And as a fair number, number near 055 333 9915.
2: Okay,
0: into fra ubenya a quancher. And I feel so, I get by a cubia, now me person with the count or son, a drew by a cubby, dear deche, ye cabbage ya, and your noble woman, fennel vitamin U.
2: U.
0: Vitamin U. Now a bois or sapaye, and the answer I'll be to animal ban. Sasiedi cabbage.
1: Nabra.
0: Oba nyanko padom se ni adansi di ene course ne ba eche no. Osubenya wayawisa.
2: Okay. Yedamasi, nyamima ye nkwano a. Na wotwe se den se besa ne Dr. Mayham asan hie bio na wotwe twe ye. Emu misho wa ye nkoba edidi ye bia wo bi. Osa. Typhoid. Memfen ni agro. Na enye yare papa. Daya obe sono ho betima sono daye ono awon fa nkupi America kra
9: in Shirai FM 104.5
10: bemu debites
11: mo pia
12: say engagement and our wedding
10: bemu debites
12: abadin tu ana
10: bemu debites
12: eye na uya
10: bemu debites
12: birthday celebration
10: bemu debites
12: party ni apuntu obia
10: bemu debites
12: eye bemuda praying 0557 911946

0: abusia bra so se ye de nsem kese de esom mu na nwumre in shiny 104.5 komu nyina ko abama mo atena se about no wotwe apa ho sima no nsia pepepe bra so se ye sin konya na ye di e ho nkomo tere me kain o we do a ofie ha akra jk yamua ono suso atena ene me wo tiktok me pa choko tiktok uba to ya fa sa bo screen ani sa na like mama wa no wa share na fe comment bia no de aba na fe ye di enkomo kofi mensa e wo Belgium Liege ono suso share live bra kofi me mo ajo enwumre binim se nyame adom onso so ohu ye papa breso ebe mo nyina mo kwen na mo ba jumedie no esu ebi na ye nemu akọ me nu ebi efre na odobro ni wa join me live ya mean sure no bebre e wo ye jumedie esu
1: o se it's me melody
0: oh okay melody okay thank you. Thanks for joining. Melody, I join here with TikTok live. In Tijumedi, di njana ano yani na ana echo. Usube to me, I join here na oniye. Akone ebe suyadi ya sede ebe suyadi ano. Ba santi ya ba kosem sede inimuno ano. Enua nene yesa abe suyadi. Melody abe kahon live. Nami share mo ama join here on Facebook and your friend say TikTok. Ko TikTok na search ko si buafo. Ene mo TikTok live. Na ye nyina ye nsua de. O we do a me mo adwo nyumre.
2: Ya de na usi.
0: Na ho te sey.
2: Agye hu me mbo me ho ye pa.
0: Ifie ye.
2: Ifie boko.
0: Ye de nyame asa kra je ke ma adwo ye.
2: Ofa. Ya wura.
0: Me don from ofa de na yiro. Me na na na from na na.
2: Ye bebe bia.
0: Ye de mi re bina me no we said 86 years.
2: Me se de bebe bia.
0: 86 years now from me ofa de a. O na na ya from me na na.
2: Kra ma wa hu. Ne ma me no.
0: Aha, o de category of video.
2: Kra ma ne ma me no.
0: Aha.
2: Woni di agura.
0: Se kra ma agudi di e. Akora da from, panyi da from.
2: Ya se wa cream, wa cream panyi no
0: akra. Kra ma agudi, bo se ketu akra otimi, e so de ma me na na ne ma me abo from team. Nya se bia wa jimi. Woni ne di agura ti. Da bi. Ne mo se agudi ni ye de.
2: Aha.
0: We do bi etimi do from.
2: Of an urban.
0: Ade ano de akra je ke de frame me nana da bi ntimi nya oba onana ne me 84 years 86 years de onana ne me ebi vum ti onana no frame nana sa an mani age akra
2: agwaji
0: o we do ana agwaji o we do ana bit ma frame oba
2: agwaji o fa
0: no o we do akra oba kra
2: no
0: be yiro
2: for your body no aje se o fa
0: o de mpacho apa yo tiwe be frame of ade anya body mpacho
2: me de body touch se anya body
0: me so akra je ki frame of ade
2: na ye
0: akra je ki de de
2: ofa no aye e ku body
0: eh we de akra je ki de ofa o frame of ade enteli we de on frame me nana
2: me nana
0: eh ana me bakura me pe eh o frame me si akra da akwa bo si ye me nana me ni beje no tin so be frame ofa
2: mo
0: eh na 86 years akra say 86
2: me na me na
0: so 86 86
2: me
0: no word we do na e obe frame
2: ofa si bi nu anyini che me eh na ma me si frame ofa wasi ofa ki to away si
0: ma ki to away si so ati ati eh ndi eh so tata no hwete usa
2: No, sir.
0: On when you listen to a friend of a fucking toy idea. Into a credit good friend, Pacho, Menana.
2: You
0: friend Menana, San Beniaj, because who beats me out,
2: me,
0: you said to train you, Omi.
2: It's a train.
0: That's what I'm saying. Now, we're not doing it. Now, we're not doing it. It's a train. How do I do it?
2: Yeah, bow.
0: I grab my jubilee.
2: Yeah, I mean, I know.
0: It's a little part of me, and I never had seen. na mani age e ba ne sa mani gye no en ho pa na na biam memu ajo ba bia wo bia TikTok ono so so e kan ho a wane yen e ko wo UK nim se nyame adum UK boko Ghana so so e ye boko se ko ni abrante wo ha le gbe se wa daga wa daga champion yo yen kwe chika kra na wo twetwa mu ye tenase ye den sem ni bi bae na eden so so no yen hwe se die ebi etie na yen kwe chika kra na yen hwe na wo twetwa mu no wo do sem be ni ye de ba na wo twetwa mu no
3: kosimi da se na wo twe ni na die kai ni e ka se ahemfie dwanam eso kra e kai de she
0: ahemfie se enam bi ba na ye kum abo bi na sa abo na ye ketwa mpo a
3: ye ka
0: de shi so de bi no ho atwo mutae so munya bi
3: munya bi
0: ade shi ne de munya
3: na ye cha ye che ne sen e ka se abo ani ni ti o konti hini
0: ahimfie
3: ni ti no
0: ye ku abo
3: abo no ni ti
0: ti den che kra ni ti koma
3: konti
0: ni nyina
3: ni ti wo konti
0: ze de bubo ni nyina mu na ye ketwa ni abia fro
3: ne bo ha no e wo chama ti sa se
0: se ba chama na eje
3: wo ne bo na eje asem no no amena asem no nti wo chia asem no amena ti chama
0: tene bono ye chama ye also na de o tsari ye
3: awazi ne nsu ne ne kon no enso e wo enkonya sofo
0: ne de
3: ne kon ha
0: ne kon aha ene ne yemu ne yema
3: ne
0: nsu no ne enkonya vie ne mo wi na manama
3: awazi ni sisi sisi ne wo ohima
0: oba ohima de
3: ba krura krura krura mame
0: okay
3: ona ne de je se ona kru ni sini sisi so ene chi ha no e wo chidom hene na basa no ni sabasa ni fa no
0: e ni fa hene
3: dia e
0: ko so be ko hene dia na ne nan na ne mojo ano
3: e wo ohene
0: mojo an ne chire ye ohene dia
3: ohene dia
0: de na mpa omu no
3: ah unse kronis
0: esi ni stress
3: kroni na ese wo ne se so agozi ne bra bo ni na hrawa na e wo ohene nan unse u be fi ba ukwa hinfia ye ohene nan
0: mo mo ne na na mpa omu okay nti ye mo ade ne de omu na awie
3: omu na awie nti kosi nti omo obi a won chefa
0: okay
3: akosi ye saka se de ne kunto dwan
0: kunto
3: dwan
0: ye bisa se de ne kunto dwan okay
3: ye kan se

0: Samuel. Ana menyini ye meko school kakra na madam fo bi di Emmanuel. Na me Samuel na me mpɛ.
1: Wow, sisan.
0: Me ho sisan. Ani ye ye change di me di ko che register Emmanuel. But me nyini ya ba radio mu ni ade e ko na na me Emmanuel die ye frɛ wo sɛ Emmanuel Boafo. Number radio so patcho. Ye frɛ me Emmanuel Boafo. Nyɛ me de. Na me sad na me kɔfa me fie din. Na me Boafo. Me ko ye me ko su afi David. Na mi yi imani tutune ye ana mafa kwasi
1: buafo
0: ntie no masue wo ho my affidavit
1: ya so certificate ni adi de da da no le wo
0: so bibia certificate bia ma change bibia kwasi buafo di ne wo so
1: okay
0: ni nyina ya kwasi buafo me card kute kuta bi nyina ko hwe bia bo se ni nyina e bia health insurance so kwasi buafo driving license kwasi buafo dear he bebre ni nyina Ghana card kwasi buafo bank kwasi buafo ni nyina my change me pe brof bi edin cause bro
1: na enim
0: bro ni my wedding
1: kwasi bo ni tutu edin afedi enyia
0: edin bi se techi abiam enye de techi abiam
1: abiam
0: techi abiam na eni Emmanuel de na de abiam una wonte asie nti ufi se ye ye din boni ote asie tachi abiam ede obrefo ede obrempon ede dibe okatachie ede efifa ede frempon ede ejare ede etwidin enise broni beti udin ase
1: usu adum
0: adumi
1: nje se udin no kra ne mu edu kakra
0: ote asie ye wo kan din bi won ma ye kama nyame ne sheda de cheye
1: but ye tutu sa din no se de be ya ye be fa sa hankrofo no esu nti ne
0: me fa ho amusu wan
1: ye bible bo mpanim fo no
0: bible bo mpanim fo na no peter bi ekwache no anwaga no akowia bo de
1: wan peter
0: ye kwache peter enzo no wia bo de Yes, I go with the
1: What say Dino?
0: Judas go with the bar cup. Obi an to Dino Judas. So but we didn't know about to Judas. Obi a what be that? Obi do adu baba to Judas.
1: Osi ma wo you.
0: So say we man chawo. What say say Obi am pe Judas no because Judas go yee Jesus man. And so say be di Judas be so wa we.
1: Judas is
0: scared. Is scared Judas ba ku ho no kra no. E drew there den no kra no na bua Jesus. Na ma yi din ni tantantan iti din di emi di
1: din si se ni pesu bany
0: idin
1: kosi
0: na adere Peter di Peter ko wia bo di na Peter an se ni pi bany
1: iti na ebe tu din e fe ni pa ni
0: atu idin mi di din an kasa di mi ni mse wonsu so aso bat nye pi ni pa ne nyini e banu nti tiye ni ni eme bi obe femu nye din
1: eno ka ne din so e kire wase ama wu
0: nye so bi din ba tu yankopon
1: papa we say na na wote ne edi wa
0: ndi fe yi obi enyi ne ni peter joseph paul wan wan ya titi din paul un paul oyo krofoda
1: won obi da me de paul o
0: paul na ti obi bi ya ne paul ya wa da na unko kansamba wo wada na anje preacher wo ti wini babu